0: Olen kɔ cɛ ni musoya binkani kan o latigɛ in bɛna fara denmisɛnninw ka hakɛw labato cogo sariya dɔ kan wa wasadenw yɛrɛ ka kan k'o wote juillet kalo nata o wasadenw yɛrɛ ye tasibila kɛ liana ye bi tarata ka sɔrɔ ka ɲiningaliw tengu ministiriw ra a fagali kan o kumaɲɔgɔnyaw kɛra mankan kɔnɔ fo France Insoumise wasadenw y'a laɲini ko kiti ko ministiri Gérard Darmanin ka baara bila ale fana ko la a tɛna baara bila ko kiti baarakɛlaw lomɔw ka ci kɛ a ɲɛma a y'o kuma kelen lo fana sena wasabulon ɲɛma bi tarata ɲɔgɔnye dɔ sen fɛ ni jamana kɔnɔ ko ministiri ye bintu
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la
2: RFI
1: an bena tɛɲɛ halisa ni an ka laseliw ye coupe du monde 30 tɔnw jirali la bi an be argentine messi ka 30 kulu de jira o min tun ye san 2022 coupe du monde jɔnjɔn ta musa alukulubali ka laseli dɔ
3: a ka gɛlɛn ka tolantɔntɔn falen min be sebaaya sɔrɔ kan yala argentine dege karamɔgɔ yi bɛ k'i sinsin o hakilina de kan wa bawo a ye dannaya da a ka coupe du monde tɛmɛnen cɛŋanaw caaman de kan ka taa argentine ka jɔnjɔ lafasa kokura misalila lionel messi emiliano martinez rodrigo de paul ani lotaro martinez nka dege karamɔgɔ lionel scaloni ye sifinkura dɔw fana sugandi ka taa nunu dafa i n'a fɔ juliano simon ntolan ko jɛtɛminɛkɛla caaman ka fɔ la ko argentine bena se k'i jigida o sifinkuraw ka kɛnɛya nunu ka hakilina kuraw kan nka tolantana kɔrɔ nunu kan tola ni coupe du monde yɛrɛ ko ɲɛdɔn i n'a fɔ lionel messi san 38 nin bena k'ale coupe du monde wɔrɔnan de ye jɔnjɔn sɔrɔ ko kelen celu 13 a y'o 7 bɛɛ don san 2022 coupe du monde de kɛnɛ kan katar wa ale de fana kɛra o tolantana ŋana ye ale kɛrɛfɛ emiliano martinez de fana ye jɔkɔlɔsilaw ka ŋanaya jɔnjɔn sɔrɔ n'i ye argentine kunbɛ ɲɔgɔnw jɛtɛminɛ pulji kɔnɔ autriche de ye coupe du monde sira sɔrɔ ka caya siɲɛ 8 algeri bɛ tugu la siɲɛ 5 jordani bɛ a siɲɛ fɔlɔ la ni san 2026 in na nka farati be yen jɛtɛminɛkɛlaw ko ten ko jɔnjɔn laban tabaga ka maguwan bena bonya argentine kan ani farikolo sɛgɛn fana sabula ko argentine ka tolantannaw fanba bɛɛ si bɛ san 30 sanfɛ
1: sangatan fila dala nege kaɲɛ 17 kan komasi côte d'ivoire jamana na
4: bintu sise
1: nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bena sigi aw ye o ye tali kɛ wagati yɛlɛman kɔlɔlɔw kasara de kan mande an bekinɛ ɲi kuncɛ ni kɛnɛya jimukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ sisan laseliba don bi laseliba bɛ tana ɲɛ côte d'ivoire jamana kɔnɔ kabini samiya daminɛna sangaso 4 de binna abijan dugu kɔnɔ i n'a fɔ kumasi sobeto kinna san 2023 fɔɔ ka na se bi ma sangaso 30 ɲɔgɔn de wurukutula sojɔlaw ka jɛkulu ɲɛma ka fɔ la o sababu la mɔgɔ caaman de bi k'i yɛrɛ ɲininga mun de bɛ ka sangasow wurukutu abijan dugu kɔnɔ mun de bi se ka kɛ walasa ka o bali leila mande an ka lasigiden kabini abijan ka laseliba dɔ
5: ni y'an ye kumasi soweto kin na a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn de ye nin ye ko sangaso dɔ wurukutula ka mɔgɔ 8 bɔnɛ o nin na sangaso benin kɛrɛfɛ mariyam sigilen don a bolo b'a da kɔrɔ ale laka wuriteremuso tora kasara yi na k'a fara a dencɛ kan kabi o lon ale hakili sigilen tɛ
6: ne tɛ se ka sunɔgɔ me sa a benna an na imobili kɛrɛfɛ ne yɛra imobili yɛrɛ tushela dɔɔni donk ne bi siran n ta fana kana ben n'a yɛ laka wuli teremuso yɛrɛ tun be imobili tɔgɔla la kun be min benne o kan o bɛɛ tu sara
5: ni kasara yi to la moktar hakili la ale min ka bisigi kun be sangaso benin duguma
7: fajiri tuma na n tun selilaw a ka maka lɔ mɛ ne yɛrɛ n kungolo a tuma ta o yɔrɔ fan fɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ibibile bina ɔn hali sisan yɛrɛ ne yɛrɛ ma lɔn bena kɛ di n y'a masandis bɛ tiɲɛ na bɔn ne yɛrɛ ma lɔn mun de kama imin yɛrɛ be den bena abijan sisan a min be kumasi to ka bi koko di
5: walasa ka jaabi sɔrɔ moktar ka ɲiningali la an y'an sen fa ka se kokodi angre kin na yen yɔrɔ la de ashitɛk asan wedrawogo ka cɛgɛda be an sela k'a sɔrɔ u be ka kuma kumasi soweto ka sangaso benin in kan sojɔ ɲɛdɔnna yi k'a fɔ la ko sariya batobaliya sojɔ hokumu na ko de nana ni nin bɛɛ ye
2: Ika architecte consulté ka ika terrain étude de sol nous bec damné ka étude de surtout l'enseigné et ingénieur nous et moro chama to ka procédé nous respecter. Bon tu m'as fana moro bise ka le procédé nous respecter mais bon lo choya la le problème bi damné na le ka permis solo la bara bana ale bi aka projet ke ni sanana par exemple ika fondation mina bise ka

0: di waati dɔ la mɛ ni kunnafoni bɛ to ka di o b'a o bɛ fɛn nafa lɔ o bɛ kɛ sababu ye k'a to ayiwa caman bɛ bɔ a gɛlɛyaw la.
1: Lasina kɔni i ko gɛlɛyaw bɛ musow ta fana na ko sabu kɛ waati kow ye o la muso dɔ bɛ an bolo kɔrɔ ka bɔ Senegal jamana kɔnɔ n b'a fɛ fɔlɔ an k'a le bisimila Mariama Togo Gindo n b'i fo.
2: Asalamu alaikum saraka kamara i bɛ di.
1: Ka kɛnɛ e yɛrɛ don.
2: Alhamdulillah.
1: E bɛ kɛnɛya tilamɔgɔ dɔ de ye Senegal minnu bɛ wele ko Badienu Gor u yɛrɛ ka gɛnkulu ɲɛma de bi ye Tambacounda. Badienu Gor ye wɔlɔfɔ kan de ye an bɛ se k'a faamu cogo di mandenkan na.
2: Yo nu ko badjan ko wala foko ko badjan on bamanon ko tenemuso to babo ko marraine de quartier comme tenemuso be loli munkela lukono lala wode ba balmache de ma adeuna aba de ma amusola ni de banana tenemuso bilo ni muso e konata wala nabena balomuso de bilo
1: ukoro ka demendum 600 senegal jamana la au badjanu gor ki kenati la mawde ye sigdala sigda ukono agent de santé communautaire. Aw b'o baara kɛ cogo di? Aw caman kɔni ka baaraw ɲɛsinlen don musow de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
2: A bɛ se ka k'i e yɛrɛ balima jɔn jɔn ye, a bɛ se ka k'i sigiɲɔgɔn ye, e baden kɔ, e de bɛn'a ka baara kɛ muso in fɛ. I bɛ essayer k'a ye, k'a sensibiliser. N'i y'a lɔ i y'i sigi, i ye kara dama kɛ, i ma koli ye, i kan ka taga dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔso fana ka taga i yɛrɛ masalɛ.
1: Ni n y'a faamu, aw bɛ musow dɛmɛ, aw de bɛ musow ye dɔgɔtɔrɔsow kɛ, aw de bɛ taa ni musow ye dɔgɔtɔrɔso la. O kɔrɔ ko ni aw tɛ musow man teli ka taa dɔgɔtɔrɔso la, aw de b'u masama.
2: Yo, dɔw fana bɛ yen, u tɛ sɔn dɛ. N'u ye karo kelen kɛ, u ma koli ye, karo fila b'a fɔ k'u tɛ taga. U b'a fɔ ko nin ye kulu maa lɔ mun dɔ. Y'a dɔw bɛ yen, n'u ma kɔnɔ lɔ. O bɛ yen, o fana ye gɛlɛya dɔ ye, min y'a la fɔ n tɛ taga. Cɛw dɔw bɛ yen fana u tɛ sɔn. Baw, i disa i bɛ si ka tigɛ de san ka don.
1: Aw de bɛ lalikanw kɛ cɛw ɲɛ, u k'a to u musow ka taa dɔgɔtɔrɔsow la.
2: Ani cɛw fana bɛ baara kɛ. Bari e b'a jɛn, e de bɛ don olu kɔnɔ ka baara kɛ mɔgɔw fɛ.
1: Ka bɔ nin jigiliko in kɔ, muso minnu bɛ kɔnɔ ta, muso minnu bɛ harijɛ ka jigi. Musomaninw, denmisɛnninw, yala aw b'o fana bilasira u ka kalo labɔ ko walima n'an ko ko planification familiale ninnu, aw b'o fana na.
2: Yo, ado fana an bɔ baara k'u fɛ, koliko. Deni bɛ siran, a bɛ koli jeli ye dɔrɔn. A bɛ siran bari an bɛ baro k'o fɛ ni sera i sera arzi dɔw la den kan ka na n'i y'a ye
1: kana siran
2: ten ni ten de dɔn o bɛ an bɛ kuma adolescentw fɛ yɔrɔ bɛ an b'o refɛrɛ yɔrɔ min na komi anw tɛ furakɛli kɛ bari an bɛ baro ka mɔgɔ fɛ i hakililasigi
1: aw bɛ furakɛlikɛlaw ni banabaatɔw ni sigidaladenw de kɛma n'an bɛ se k'a fɔ
2: cogoya
1: la aw de b'u cɛmancɛw ye
2: ka
1: u bolo di ɲɔgɔn ma aw ka baara in kɔni nafa ka bon de o kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigidaw kɔnɔ an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen dugudenw kɔnɔ u ka danaya tɛ dɔgɔtɔrɔsow la nka ni u ka danaya bɛ aw la aw bɛ taa ni u ye dɔgɔtɔrɔw ma sisan ɲininkali in filɛ nin sisan n'aw y'aw sugandi aw bɛ degeli kɛ aw kun wa formation n'an ko formation o bɛ kɛ aw kun wa.
2: U bɛ formation k'an kɛ u b'an forme bawo ni mun kɛ tɛ bajan u y'an forme de ka attestation di diplôme di bɛɛ ma n'o kɛra a b'a sɔrɔ fana e fana dɔ bɛ i kun na bari u bɛ renforcement de capacité u bɛ renforcer fana l'hôpitaliso ni population cogoya mun na u bɛ renforcer ba fɛn caman de don.
1: Aw ka nin baara in hukumu kɔnɔ aw ka sarakow bɛ cogo di?
2: Iyo, ko sara t'a la, volontariat de don, an y'a commencé o de la.
1: O la sisan u ye fɛɛrɛ kɛ ka saranin di aw ma kɔni aw bɛ dɔ sɔrɔ kalo laban na.
2: Iyo, a kɛra dɛ, bari a bɛ na sanji fila bɔ sa, ma wari sɔrɔ dɛ.
1: Sanji fila wari tɛ di aw ma.
2: Fosi ma d'an na, n'o tɛ di partenaire bɛ dɔ di. Donc sisan u y'a bɛɛ coupé, bari an bɛ continuer ka na baara kɛ, ka na rapport kɛ. Bawo n'i taara fi de la fɛn na. A kɛra komi n'i m'a kɛ atelier la bari baara mun y'a lɔn tile t'a la sanji t'a la fosi t'a la tuma dɔ i bɛ sinɔgɔ tan ni fila u b'a fɔ taga karisa danda karisa nana k'i bɛ taga danda l'hôpitaliso de bɛ taa karisa de nin kɛra de i bɛ wuli ka taga. Donc o bɛɛ b'a la.
1: Mariama n b'a fɔ n k'i ni ce kosɛbɛ e ka nin jaabiliw bɛɛ la dɛnni na i ni kibaruya i ni ce.
2: I ni ce.
3: Kɛnɛya jamukan.
1: Lasina kɔni n bɛ segin e ma sisan Mali la aw fana fɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen i kumara musow ka musow lasɔrɔliko gɛlɛyaw kan yala gɛlɛya wɛrɛ fana tɛ aw fɛ yen wa aw ka nin kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara hukumu kɔnɔ sigidaw la.
0: Mali la yan surtout an ka zone kɔnɔ waati dɔ kɛra a gɛlɛyaw kɛra du dɔ déplacera mais baara ma jɔ. Ka sababu kɛ communauté nin fanba bɛ déplacer ka taga yɔrɔ dɔ la wa. Donc o la an bɛ se ka an ka agent min fana bɛ yen ale bɛ o sɔrɔ yɔrɔ la pour que baara ka se ka kɛ baara kana jɔ kuwa. Waati min kɛra bon mɔgɔ tun tɛ yen bon ka sababu kɛ lakanabaliya ye a ye fiɲɛ don o yɔrɔ ka indicateur la kosɛbɛ voilà mais sisan fɛɛrɛ sɔrɔla la.
1: Lasina kɔni i ni ke kosɛbɛ i sɔnna k'an ka welekan jaabi.
0: An fana bɛ yɛrɛ fo.
1: La memba uni ne bedansi ya uka bikene ya gemu kana au ni kikusewe au kwa lumu lumu la menina. Ambe nyohona soron kene ureka ngayani uu au ka ujantu au ka kene ya la au bakalama ule nyohonte.

0: k'a fɔ an ɲɛna cogo di sojɔw be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma?
1: So jɔli be kɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ min ye lamini ma, o ye parce que a be jɔ dugukolo yɔrɔ min na, kolo lahalaya de fale, donc kolo kan ka ji min mini san nana a ti o baara kɛ bilen. N'a sɔrɔ ji fana kan ka tɛmɛ a yɔrɔ la, o fana tɛ tɛmɛ o yɔrɔ la bilen. O ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye. Filanan, so nunu bi jɔ ni fɛn minnu ye n'a bɛ fɔ o ma ko siman, o bɛ funtɛni de mara. Donc so nunu bɛ jɔ yɔrɔ minnu na, a yɔrɔw bɛ kɛ a bɛ fɔ minnu ma ko îlot de chaleur. Donc i b'a sɔrɔ funtɛni bɛ kɛ a yɔrɔw la kosɛbɛ. O fɛn dama dama nunu de bɛ yen minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma.
0: Abdramane Sanogo, yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna lamini sariya dɔw de bɛ yen wa so nunu ka ɲi ka minnu na bato yanu ka jɔ?
1: Laɲini yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye? N y'a fɔ cogo min, so nunu caman bɛ yen a bɛ jɔ ni siman de ye, donc funtɛni b'a kɔnɔ. N'i bɛ so kɔnɔ, fiɲɛ ti so min kɔnɔna sɔrɔ ka ɲɛ, a bɛ se ka na ni bana dɔw ye, ni ninakili banaw ni fɛn wɛrɛ camanw ye. Et puis ni funtɛni fana b'a kɔnɔ, a ka jugu mɔgɔ ka sunɔgɔ ma, a ka jugu hali ka kɛnɛya ma.
0: Abdramane Sanogo, ni an seginna an bɛnbaw ka wagati la, an m'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ caman kun bɛ yen nɔ o kun bɛ jɔ ni bɔgɔ de ye, hali sisan nɔ an ka bugusow de bɛ yen nɔ. Yala e yɛrɛ bolo olu de ka fusa n'an ko lamini latangali ka tɛmɛ siman ninnu kan o la kɛ?
1: Sisan n'o tɛ bɔgɔ de ye, an ka yɔrɔw bɛ cogoya minnu na, a bɛ fɔ yɔrɔ minnu ma ko sahili jamanaw, an ka funtɛni bɛ cogo min na, n'an ye jɔli kɛ ni siman ye a funtɛni ka bon kojugu. Donc bɔgɔ de laɲininen don. Mɛ ni diɲɛ kow yɛlɛmana, wajibi don i fana bɛ yɛlɛma a nɔfɛ. Mɛ min kan ka kɛ, an ka minnu ye sojɔ dɔnbaga ŋanaw ye, olu fana de kan ka an ka bɔgɔ, n'a bɛ fɔ olu ma ko matériaux locaux, olu bɛ se ka don ba la cogo min ka tila ka sow jɔ n'a ye, olu de kan ka mɔgɔw ka se k'o ɲɛfɔ ye ka baara k'o kan, pour que mɔgɔw bɛ se ka dɔɔni bɔ siman na ka taa o fan fɛ. Parce que o so ninnu hali sisan, so minnu mana jɔ ni o ye, olu de kɔnɔna damu ka bon kosɛbɛ.
0: Abdramane Sanogo, yanni so yɛrɛ ka jɔ, minɛn minnu bɛ don sojɔ baara la, olu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye?
1: O ye wajibi ye. Parce que ni ko nɛgɛ, nɛgɛ bɛ bɔ dugu jukɔrɔ, minnu de bɛ nɛgɛ bɔ, donc fɛn wɛrɛw bɛ yen, o de juru ka jan kosɛbɛ, o de la maa caman tɛ o jateminɛ. Mɛ a nɛgɛ ni siman ninnu kɔni bɛ bɔ yɔrɔ min na, olu ye dugu jukɔrɔ fɛnw de ye. Donc o baara kɛtɔ diyagoya don, a bɛ kɔlɔlɔw lase lamini ma. Mɛ o kelen kelen bɛɛ fana ye a dama baara ye, o fana n'a kɔlɔlɔ don, o n'a kɛcogo don.
0: Abdramane Sanogo, yan'an ka an ka ɲiningali laban tengu e la, an bɛna an lamɛnbaga in fana fɛlaw lamɛn so jɔcogoya kan farafinna, yanni an kana i lasɔrɔ kumaso kɔnɔ.
2: Wagati min yɛlɛmana ko adamadenw kɔnɔ, an fana ka yɛlɛma ni don an ka kora ka lɔli kɛ ka bɛn n'o wagati yɛlɛma ninnu position ye. An ka etage lɔcogo n'an ka bɔn lɔcogo a tɛ kelen ye ni tubabuw ta ye. An bɛ k'olu ɲɛɲini sisan, an bɛ se ka ɲɛfɔla gɛn ka sɔrɔ cogo min. Normalement n'i bɛna villa façon dɔ lɔ, o ka ɲi ka taa ingénieurs lɔ ta, u bɛna dugukolo bɔgɔ bɔ ka taa filɛ. Est-ce que a bɛ se ka teni ka se sanji bi saba ma wa? Nin bɛɛ ka ɲi ka lɔn bon lɔra.
0: Nin kun y'an lamɛnbaga dɔ ye min y'a latigɛ ka da don an ka babu la. O siratigɛ la sisan, Abdramane Sanogo, an bɛ se ka mun de kɛ waasa sow jɔcogoya kana na kɔlɔlɔ caman lase lamini ma?
1: Ne fɛɛrɛ fɔlɔ min fɔ, jamana bɛɛ la so jɔ sariya de b'a la. Jiboli siraw kan ani dingɛ kɔnɔnaw na, ni k'i bɛ so jɔ, hakɛ dɔw de bɛ yen f'i k'o lafa. N'i m'o lafa, n'i y'a jɔ don nataw la, a ka ca la kɔlɔlɔ bɛ se ka s'i ma. N'a ma ɲɛ k'i ye so fana jɔ k'a ban, fɛn dɔw bɛ yen i kan k'olu fana kɛ. A bɛ fɔ minnu ma ko isolation. Mɛ o ye ingénieurs ka baara ye ani architectes. U kan ka fɛn dɔ kɛ k'i ka so mun min b'a to kɛnɛma funtɛni tɛ don so kɔnɔna na kosɛbɛ, pour que ka so kɔnɔna kalaya. O fɛɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kɛ. Et puis mɔgɔw bɛ se ka yiriw fana, minnu bɛ se ka sumaya lase so kɛrɛfɛla ma, ka yiriw laturu so dawolo la, ou bien so kɛrɛfɛla la, ou bien a kɔfɛlaw la. O yiri bɛ sumaya minnu kɛ, olu fana bɛ sumaya di so kɔnɔna ma. Et puis jɔcogo fana de bɛ so la. Anw ka yan fanfɛla ninnu na, sow kan ka jɔ a bɛ fɔ min ma nord sud. N'i y'o kɛ, a ka ca la fiɲɛ fanba minnu bɛ ci an ka yɔrɔw la, fiɲɛw mana ci, fiɲɛ bɛ don i ka so kɔnɔ.
0: Abdramane Sanogo, i ni ce.
1: Ne de b'aw fɔ a ka weleli la.
0: An ka mɔgɔ welelen filanan, ale lasɔrɔla nɛgɛjuru la sisan sisan, Usman Sumaworo de kodon ka bɔ Burkina jamana la. N tun bɛ k'a fɔ aw ye dakun na ko ale ye sojɔ sariyaw dɔnbagaŋana ye, n'an k'o ma ingénieur en construction faransikan na. Usman Sumaworo, i ni yantuma. I bɛ se k'a fɔ an ye e min bɛ sojɔ baaraw ɲɛfɛ, yalaw bɛ jateminɛw kɛ lamini ko kan yann'aw k'aw ka sojɔ baaraw kɛ wa?
3: N'an n'u bɛ jɔni kɛ, an bɛ jateminɛ caman kɛ sigida fanfɛla la ka sɔrɔ k'an ka jɔni ko kɛ. Jateminɛ fɔlɔ, pase so yɛrɛ bɛ taa jɔ yɔrɔ min na ɛ bɛ taa lajɛ k'a filɛ ni so jɔyɔrɔ ka ɲi so yɛrɛ bi jɔ ka ɲɛsin togo min ma fiɲɛ sira ma an b'o jate minɛ bɔn min yɔrɔ min ye kɔngɔ yɔrɔ lo an kana maga na maga ji siraw ra pour que min kɛ degun yɛrɛ ye sigida bɛɛ ma an b'o jateminɛw kɛ
0: usumana asumaro o mana bɔ yen nɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko wagati tɛmɛlenw na yɔrɔw kun bɛ jɔ ni bɔgɔw de ye simanko nunu kun tɛ yen nɔ yala i be se k'a fɔ an ye fɔlɔ i delila ka yɔrɔjɔ dɔ jateminɛ min kɛra ni bɔgɔ ye i be se k'o fɔ an ye
3: ayiwa a ye min fɔ o ye tiɲɛ ye fɔlɔmɔgɔw an y'a kɔlɔsi ko hali ni sian n'an taara an mɔgɔcɛ n'an mɔgɔmuso fɛ i be taa sɔrɔ o be bɔgɔbonw kɔnɔ tiɲan lo yɔrɔ kun lɔn bɔgɔbon ye fɔ a la ka di bibini na ne kɔni m'a caaman kɛ n'a den fila kɛ min kɛra ni bɔgɔbon ye mɛn an b'o fɔ ma ko a fɔ tubabukan na ko brik an tɛ kuit an ye jɔni kɛ n'o ye ka ye
0: bɔgɔ ni siman na jumɛn de ka fisa nunu fila la bɔgɔ de man ɲi
3: ayiwa o ɲiningali an be se ka min fɔ a la o fila bɛɛ jɔni ka ɲi ni min be nɔgɔya wari kote ra yɔrɔ min na o be fanga sɔrɔ sinɔn bɔgɔ biriki a baara ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa fɛn min ye diɲɛ yɛlɛmani tabolo ye o yɛrɛ ka fisa mɔgɔ ma ka tɛmɛ siman biriki kan mɛn a bɛɛ bi o baara kelen lo kɛ o be se ka don ɲɔgɔn na komi o bɛɛ be se k'o ka baara kɛ bɔgɔ biriki yɛrɛ a sangasow be yen caaman
0: o la a fila bɛɛ baara ka di nka a fila la e yɛrɛ bolo jumɛn de be fisaya lamini yɛrɛ ma n t'a dɔ ni hakilina dɔ b'i la o ko la a fila la jumɛn de kɔlɔlɔ ka dɔgɔ lamini ma o fila la
3: bon lamini kote ra bɔgɔ biriki o kɔni ko ka nɔgɔ parce que o be sɔrɔ farafina fan bɛɛ la a dɔ b'a filɛ min baara min ka ɲi fɔlɔfɔlɔmɔgɔw kun be mɔgɔ kalara ni kwalite ni suguya ka ɲi ni suguya man ɲi ni suguya ni ye ni ta fɔlɔfɔlɔmɔgɔ n'o kun be jɔni kɛ o be kun be binkisɛw karikari k'a don a ra binkalaw karikari k'a don a ra pour que ka fanga d'a ma bi hali bi ekɔliso rɔ o b'o kalanw yira mɔgɔ ra pour que an ka se ka segi kɔrɔlenfɛn ma k'a to ko kura min be yen nɔ an b'o dɔ bila sinɔ fɛn kɔni na bɔgɔ biriki o baara ka di a dayɔrɔ fɛnɛ a ka di
0: o la e yɛrɛ fɛ don dɔ la an be se k'an jigi da kan k'a fɔ ko maw be nu kɔ don siman na an ka segi kɔ an ka bugunin ye an ka bɔgɔw ma wasa lamini be se ka latanga ɲɛma ka ɲɛ
3: laɲini bɛɛ tɛ an k'an senbɔ siman ma parce que siman n'a nafa yɔrɔ don tɛmɛsiraw be ye ji kɔrɔ olu be kɛ a be se ka kɛ ni bɔgɔ ye wa a siman ta ka teli ni bɔgɔ ta ye o yɔrɔ dɔw be ye an tɛ se k'a fɔ an b'an kɔn don siman ma mɛn min ye sisow ye baarakɛ yɔrɔw ye a nafa ka bon bɔgɔso ra ni bɔgɔ be sɔrɔ yɔrɔ min na fara yɔrɔ fɛnɛ be ye a be se ka lɔ fara ra fara be sɔrɔ yɔrɔ min na o nafa ka bon sigida ma o nafa ka bon kɛnɛya yɛrɛ ma ka tɛmɛ ni siman yɔrɔ ye sinɔ siman fɛnɛ nafaba dɔ b'a ra
0: usumana sumaworo an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn i ni ce
3: ayiwa an yɛrɛ ni ce
0: ayiwa lamɛnbagaw ni ne be dan sigi aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan na an jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ aw be se ka segin ka jɛmukan ɲi dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an bena kuma aw ye samiya kunbɛli an bena kuma aw ye kanbɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma ni basi ma kɛ an bena kuma aw ye fɛɛrɛw de kan minw be se ka ta jamanadenw ni marabagaw fɛ waasa ka sanji kasaraw ɲɛkɔrɔtigɛ an m'a dɔn an be samiya donda la manden jamanaw kɔnɔ yan'o cɛ me kan bɛ daw ye yanni o cɛ aw y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini la baw an ka adamadenya jɔsen dɔw don aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.

0: hakilina ɲuman d'u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko badabada don.
1: Caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
0: Ani baraji.
1: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan mairie la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
2: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
1: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan nin wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
2: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinali la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
1: Ayiwa aw ka mairie yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
2: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn n muso ye nin kɛ na ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wulila a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
1: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
2: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
1: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
2: N'i y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu mun kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
1: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan ma a kun bɛ bɔ min.
2: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. Ale simple de do retour ta la ni tara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yanni u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama o ye danaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen ye. Furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafebololabila ubiyɛn u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids sosiyali cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dola ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo u bɛ tɔncɛ b'a bolo
1: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama
2: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ kɔmunikasiyɔn kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na
1: amina yarabi ishaka kamara ka bɔ sigida duruna miri la bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi la
2: ala ka wagati wɛrɛ yira an na
1: lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ
3: RFI

0: kuma baw bolo musow bolo wasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: Amenan kakene nyinkunche sisa ni musoka kene jimukanye e folola a

0: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn, an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fanfɛ. Tunkara, e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fanfɛ bibi na?
1: A kun dɔw bɛ se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye, tanki muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni n'a tɛ se ka bɛn. Mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ kɔnɔ paseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ, an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye, o ye sɔrɔ ye, musaka. Sɔrɔ ni musaka sira, n'i y'a jateminɛ bibi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye, ɔ u bɛ baara kɛ, u ka sɔrɔ b'u la, o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na, ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lase u ma, o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn ye, bibi na sariyaw yɛlɛmana paseke diɲɛ yɛlɛmana, diɲɛ lahala yɛlɛmana, an ka danbew yɛlɛmana, taabolow yɛlɛmana. O kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu, ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini, i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen, furusa tun tɛ se ka sɔrɔ. Ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini, maa si t'a dɛmɛ sigida la, sigida yɛrɛ de tun kɛ pression ya kan. Mansaw t'a dɛmɛ, parents t'a dɛmɛ, teriw t'a dɛmɛ, paseke sigida furusa tun yelen don, i b'a fɔ fɛn jugu dɔ de don.
0: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri, an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi, u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn. Yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma, olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
1: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furuma sigi, a kɛra cɛma walima musoma ye, ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ paseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye. K'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ, ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di, ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di. O conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la, u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ, n'a donna ka taa ko badabada don.
0: Caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na. Sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la, an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
1: Ani baraji.
0: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de, an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan miri la Bamakɔ, kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama, ko furu jigiya so, ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. Isiaka Kamara, i danse musow ka kɛnɛ kan.
2: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
0: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan, nin wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la, e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan?
2: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ne yɛrɛ ka faamu na, mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na, ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinali la taga ma, a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye. Mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la, tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ purke furu in kana san.
0: Ayiwa, aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ, o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di?
2: An ka regroupement in, an yɛrɛ de y'a hakilina ta, mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na, en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu, i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la, o don o ka di, mɔgɔw bɛ yɛlɛ, tɛgɛrɛ bɛ fɔ, bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na. Depuis an bɛ furu siri don mun na, an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tiribinali la, u ka s'an ma, an ka kuma, an ka fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma, an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛ na, ɔ ne fɛ ka taa furu in wuli. Anw bɛ camanba de segin u kɔ paseke i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye. Mɛ ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a puru n'a kɔntiri wuli la, a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
0: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ?
2: Dɛs ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan, a kɛra tile fɛ ye o, a kɛra baarakɛdenw ye o, a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o, a kɛra tile fɛ, a kɛra sɔgɔma, a kɛra su fɛ ye o, ni anw solisite an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ purke, paseke ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi. Donc an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ, n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn, après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn. U bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma, i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan, kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ abe dan anu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
0: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya?

0: kuma ba bolo muso bolo wasa ka se ka sigi kunafunu ka muso ma mu famu walma na yasoro nyiningali dɔw b'u bolo aw kana to kumpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janye babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politiki ko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: amena nka kene nyinkunje sisan ni musoka kene jimukanye e folola furusa chama sababu tumbe bochela kaudela nga sisan jatamine uye ajira ko bibi nyina muso de be furusa la nyininke nyefo choko jumambe ola yala haklina ude falena wa walima obekata afarinya wale u ani digun de kama yala furusa la nyinin chayala musolo kaufe obe furu gele ya baude kofo wa muyere de beke muso muyere de be muso bila ka furusa la nyini la lacha do kreni aka mo wolele mu masala la wode kan o debe dan sigi anka kuna funi dikene ni fan flana na sara dumbu ya de tege tumbe ne ge jurula ni alama basike amenyu kon soro sini ni wahati kleni na
2: muso ka kene la laisha dukure
3: folo furuk nye shi barayi furudon kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo kufurusa uchayara wako kumadola kumusola kau yera debe ufurusa nunu la nyininke wale ya minkololo tante duu anisigidaka ukama bimuso ukakene jemukambe na kumafurusa chayali deka kunjume debe ka musola kau blaka furusa nunu la nyininke yala furu ketuko yera defalinawa au bina chama famuni nyiningali nunu bela jelenka angala memba u ani anga mawulele unka demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye muso uka kene jamu kansi glinye au ye, kafo kubela jelenka ibisimila. Bi, ame na kumafurusa chaya lidika, menu la nyini mbike ka chaya muso la kaufe. Anga maulele mfolo ale kene soroka ban, sigida ako dombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
4: Amba nchi.
3: Lame mbaga u au bela jalin fana folindo ka foku begi bisimila kukura. Baro damne labi ame foloka an lame mbado u haklina lame bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
5: Kudusa sababu ni mfei fanfla bela. Anna mandi njamanami. Mansisem doli ambraya. Ule fudo balu. Ida yo ha mo tan mo siki mo lulu. Ube yulu kile mkono. Anye siki kala wole lo. Muso mo tan o lise tibili kelen kelen bola ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nga alte tɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bon an kun ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o donna tagabolo kɔnɔ cɛ ana muso sariya ye wole ka fudu sariya na cɛ ni muso fila pele lɔn arabu bra fudu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nasara bra bon an de do karana wole la sistɛmu na ka wula sistɛmu mɛ o bra o y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma o lafudu kɛla ɲamɛ ma o le ɲa fɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani matarasa bon la ani bado kɛyɔrɔ lɔ bon n'i den na mɔla o hakilina na kaban kana o ta a balukuyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ k'o ye watinkurun kelen k'o ye wa cɛ ta nivo la i daa ye a laban ye kɛla fudusa le di
6: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la i mun ka sabali i denw balo lɛɛ u ka kɔrɔbaya furu yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ minnu na anw faw tɛ kelen ye u niso minɛ cogo n'u kɛcogow tɛ kelen ye o de la mɔgɔ muso caman bɛ yen ko caman b'u kan muso caman muso muɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔ ka muɲun cogoyaw tɛ kelen ye o de la dɔw ka divorce de man deli ka teli ni dɔw ta ye caman bɛ kɛ cɛw b'a kɛ ko caman kɛ muso la u jow t'a la a ma nɔgɔn o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporter la caman fana bɛ divorce de man di.
3: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fanfɛ Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fanfɛ bibi na.
4: A kun dɔw bɛ se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye n'an tan k'i muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni n'a tɛ se ka bɛn mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ paseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bibi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u bɛ baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lase u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na a dɔ fana ye jumɛn ye bi bi in na sariyaw yɛlɛmana paseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun kɛ pression ya kan mansaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛn jugu dɔ de don.
3: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
4: Tiɲɛ don i tun b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furu ma sigi a kɛra cɛman walima musoman ye ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko badabada don.
3: Caman faamuyara ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
4: Ani baraji.
3: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan miri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
7: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
3: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati in na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
7: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi kriminali la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye mɛ ni sigikafɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira a la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ purke furu in kana san.
3: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
7: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila a la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛ na ne bɛna n bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wulila a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
3: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
7: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma o kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
3: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
7: N'i y'an ka statistiques in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu mun kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ. O bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
3: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan na ma a kun bɛ bɔ min.
7: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ ka sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. Ale simple de do retour ta la ni tarai akanga ke kudaidi. Flana ye mounye bi furu nyongon u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu guloman dɔ karile. Furusa dɔ fana ye mun ye bi? Furuden cɛman ani musoman, o ka tafe bololabila oubien u ka kurusijalalabila, n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye? An yɛrɛ ka poids social ye. Cɛ ka sɔrɔ man ca, mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la, ni kɔɲɔ t'a bolo, denkundi b'a bolo, oubien tɔncɛ b'a bolo.
3: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
7: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye, u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ, ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ, u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ. Communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
3: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duruna miri la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka ni ɲiningali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
7: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
3: Lamɛnbagaw, ni ne tun be an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka danaya la. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nka ɲan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw k'an bɛɛ.